0: אברהם בר מנח לסון בי, ברזח שאי שבי, סחלה חוזה בר משמתי.
1: תמם, תמם חריש שחמוס.
0: אבשחסים סחלה חוזה קרייהו.
1: אז זה סחל ברדם.
0: סחל ספחי ברדם, סחל כם חוששי.
1: חריש שחמוס.
0: אה.
1: אז זה דרזח שאי נקטום?
0: יאו, הלכה ואני נעבני שם נחודש תרזי.

0: אברהם בר בן החסון בי, בר זח שי שבי, סחלה חוזה בר משמתי.
1: תמם, תמם חריש שחמוס.
0: אבשחסים סחלה חוזה קרייהו.
1: אז זה סחלי ברדם.
0: סחלי ספחי ברדם, סחל כם חוששי.
1: חריש שחמוס.
0: אה.
1: אז זה דרזח שינה כתמם?
0: יאו, הלכה ואני נעבני שם נחודש תרזי.

0: אברהם בר בן החסון בי, ברזח שאישי בי, סחלה חוזה ברד משמתי.
1: תמם, תמם חליש שחמוס.
0: אבשכסים סחלה חוזה קרייהו.
1: אז זה סחל ברדם.
0: סחל ספחי ברד, סחל שם חושב שי.
1: חליש שחמוס.
0: אה.
1: אז זה דרזח שאינה כתום?
0: יאו, על החב שאני נעבני שם נחודש תרזי.